0: veselije. Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedam.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Zdravih osoba može bezbjedno da konzumira sok od višnje. Međutim, zbog sadržaja sorbitola, kod nekih ljudi može izazvati nadimanje, gasove, proljev ili grčeve u stomaku. Osobe alergične na trešnje trebalo bi da izbjegavaju ovaj napitak, dok osobe sa dijabetesom treba da ga piju umjereno zbog prirodnog sadržaja šećera. Sok od višnje nije čudesan lijek, ali zahvaljujući bogatstvu antioksidanata može biti koristan dodatak u ravnoteženoj ishrani i zdravom načinu života. Eto, bila je ovo naša rubrika Zdravlje. Nadamo se eto da ste saznali nešto novo, a i korisno.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Na pravoj ste adresi 99,9.

Ljudski pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota, 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
4: Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. Od ovog trenutka otvaramo SMS druženje za ovaj četvrtak, 18. juni. Sponzor SMS druženja je Granit Promi iz Ledenica Donji. Liga i Olja, crna žena u nastavku. A vama dobar dan iz poluoblačnog

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: SMS Bet Radija.
7: Pozdravite, čestitajte, poručite.
6: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
8: Slušamo Dubiozu u nastavku od kolektiva Lija za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kaže, idemo zmajevi, a večeras dišemo kao jedno, podrška našim zmajevima iz cijele naše lijepe Bosne i Hercegovine. Navijamo i šaljemo podršku.

0: Kvaliteti pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota, 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061-33-55-44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Kaže pozdrav od Amigos Discount pića, spremni su večera za uz Majeve, ne smije da fali pića, Kolaps Band za Amigos.

0: Ne saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 M19 ulica Sarajevska, od 15.40 do 16.40 M14.1 Mionica 1, od 19.40 do 20.40 putni pravac M14.1 Mionica 2, od 20.50 do 21.50 M19 Šekitluci, od 22.30 do 23.30 M14.1 Sviračka. Gračanica od 13 do 14 sati Stjepan Polje. Srebrenik od 18 do 19 sati Tinja. Čelić od 21.30 do 22.30 Čelić Panjevi. Još samo da pogledamo najavljene radarske kontrole što se tiče Brčkog distrikta. Od 13 do 15 sati radarska kontrola na putnom pravcu Potočari Dubrovice. Ukoliko putujete, sretan put, želim vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
0: Kaže, jer ja sam fanatikos, pozdrav za kolegu Mirzu. Slušamo traženu muzičku želju.

0: uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Otvorite poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
2: Happy birthday!
1: Pozdravite.
3: Zdravo, zdravo!
1: Poručite.
4: Povrećaj pare što fino kaže.
1: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
5: SMS Bet Radija.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenice Donji. Pošto u dnevnom programu ne ide uživo muzika, a stiglo nam je od Davora Badrova Ustaj sine, neka ide Nervozni poštar i Džeko majstore. Da nastavljamo ovu navijačku euforiju sa navijačkim notama. Pozdrav za prvu smjenu Tempoplasta od Nabacivača. Eto, veliki pozdrav i od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, uzraćamo pozdrave za Augsburg, Ibrahima, bodrimo večeras naše zmajeve. Davor Badrov, Bosna je to.

sada nešto za našu režiju. Kaže, imamo i mi dušu. Pa naravno, ipak je kiće u pitanju, nije kice. Evo, od dežurne ekipe pozdrav za režiju. Osjećaj ovaj.

0: VIP SMS. Bosna!
1: Bosna! Ameriko, evo Bosne. Nastavljamo u navijačkom duhu. Veliki pozdrav, kaže, za ljepše polovine naše lijepe Bosne. Sa one prevarene, malo podrške ženskom polu. Nećemo zaboraviti Velidine navijačice. Naravno, pozdrav za radio koji najviše volim, Roki Koki u potpisu. Nadam se samo da Roki nije zaspao ponovo. Kaže, daj nešto da me razbudi. Ako ga ovo ne razbudi, puštamo Halda Bešlića. Pozdrav za Ameriku.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda

0: kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: Muzika bez radija.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS bez radija.
1: 091-510-101.
2: SMS bez radija.
1: 091-710-104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-104.

0: struje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Ja se odjavila, ali nisam još definitivno. Ne znam šta se desilo, neka tehnička greška je u pitanju sa Hakalinom pjesmom, ali bit će neka zamjenska. Slušamo Adu Gegaja i Bosna moja. Od ekipe Alić Gradnja. Ako može Ado, naravno da može. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Evo i ja malo da se najavim. Dobar dan. Polako se zagrijavamo, pripremamo za večerašnji spektakl. Jer kad igraju naši zmajevi, dan odmah ima neki onaj poseban ritam. Idemo dalje, pozdrav za Augsburg i Ibrahima od Ramir and Teama. Bodrimo naše zmajeve i slušamo Baju Bosanca.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Tražena pjesma nam je nažalost pobjegla iz arhive, ali evo, nadam se da može proći i Halid. Pozdrav iz Augsburga za ekipu Ramirenta i velika podrška našoj reprezentaciji. Želim da kažem da baš mi je drago kad vidim ovoliko poruka i podrške našim zmajevima. Neka svi znaju da nas ima. Svaka čast ekipa, samo tako nastavite. Neka se čuje do ne...

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Halida, samo za kolektiv Lija. Sretno Zmajevi. Samo

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

2,90 km. U ponudi Oshi, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
6: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104. I onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
7: I idemo dalje uz Halida. Samo za dva zmaja iz Modričkog luga.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

podrška zmajevima, žena iz kule. Naravno, svi podržavamo, slušamo Nadu.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061 894 676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler.com. Sinonim.

samo da vidimo da li ste vi ready. Jedan tim, jedno srce, jedna ljubav. Tako je govorio Sergej Barbarez, a večeras nam upravo treba to. Ako vam srce onako večeras kuca malo jače, niste jedini. Ako ste nervozni već u 17 sati, ja vas potpuno razumijem. Jer ljudi moji, večeras nam nema obične večeri. Večeras se igra za ponos, za emociju, za onaj osjećaj zbog kojega svi na trenutak zaboravimo na svakodnevnicu. Počela sam nekako ovu najavu ovako, šta ću eto kad volim. Dragi naši, da, večeras reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske od 21 sat igraju utakmicu. Što se tiče atmosfere, zagrijavanje navijača Bosne i Hercegovine pred večerašnji duel sa Švicarskom već je počelo u Los Angelesu. Iako je još rano, kažu tek i 8 sati, navijači se već počinju okupljati. Ulice su, kaže, preplavljene plavo-bijelim dresovima, zastavama Bosne i Hercegovine. A tek prava atmosfera očekuje se nešto, kaže, kasnije. Jer se utakmica igra u 12 sati po lokalnom vremenu. Zato ja večeras hoću da se osjećamo i mi kao da smo u Los Angelesu, da napravimo dobru atmosferu za večeras. I naravno ono što je i najbitnije, da budemo tu za naše zmajeve, da večeras navijamo. Svakako nam možete pisati vaše poruke. Od 17 sati krećemo da pravimo uvertiru u večernji program koji startamo od 20 sati. Nekako mi je, kažem, srce reklo da počnem ovako ovu moju najavu. Dobar vam dan svima. Evo, ne znam ni sama da li sam rekla, da li nisam. Jer, kažem, onako srce jače kuca, mozak još ne registruje, ne može onako da pokupi sve informacije kako i šta. Ali da, hoću da čujem koje su vaše prognoze za večeras. Šta mislite, koji će biti rezultat? Šta očekujemo? Svakako ćemo naravno i svirati te malo navijačke pjesme. Malo ćemo sada, pa ćemo opet tamo malo kasnije pred utakmicu. Da napravimo još bolju euforiju. Da budemo onako maksimalno raspoloženi večeras.

0: Večeras smo eto svi jedan tim, jedno srce, jedna Bosna i Hercegovina. Pozdravna numera od mene za vas neka bude Jusufe, eto nas.
1: Samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

0: Show za posjetioce ulaz slobodan.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Svjetsko naše. Helen Neise u nastavku za ekipu iz Srebrenika koji šalju podršku našim zmajevima. Tako da idemo da sviramo veselo po vašem izboru, naravno.

0: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
1: Nastavljamo da sviramo po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu od Kelte FM i podrška našim zmajevima. Pozdravi nam stižu iz Koblenca. Veliki pozdrav idu za vas. Evo, mi smo izabrali da bude nervozni poštar Džeko, Džeko, majstore.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
5: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
6: Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu za najbolji bet radio, pjesma po vašem izboru. Sretno večeras sa našim zmajevima. Idemo do pobjede. Pozdrav svima od vaše disco dise. Veliki pozdrav idu za vas. Pa neka ide, evo. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

091 510 101. Idemo dalje po vašem izboru. Specijalni pozdrav idu od Fureta, Kralja, za Admira i Musu. I veliki pozdrav idu za Bet Radio. Svakako dežurna ekipa vas odpozdravlja. Igraj Bosna u nastavku navijačkog himna.

0: marketing. Bet Radija.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Ove subote 20. juna spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis Dedići Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se

0: Odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis. Subota, 20. jun. Ulaz, 10 km. Rezervacije na 061-33-55-44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Bosna ponosna, slušamo sada Kolaps Band između Bosne i Španije. Viram Bosnu radije.

0: 24 sata nad gradom.
1: Raduj se Bosno i Hercegovino, da, upravo tako. Pozdravi nam stižu ponovo iz Srebrenika. Podrška za naše zmajeve. Idemo da navijamo, idemo da se veselimo.

kao što sam rekla, miksat ćemo večeras sa sve. Sada slušamo Viki, Ti muškarac, pa ćemo opet tamo malo kasnije praviti ludu euforiju. Sve što mogu da kažem jeste da ostanete uz program Bet Radija i večeras da bodrimo naše zmajeve onako kako mi Bosanci znamo.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Od Une pa do Drine!
2: Idemo dalje sa vašim porukama. Sa srećom, kaže, našim zmajevima. Sa vama je cijela BiH uz Božju pomoć i vašu snagu. Do vaše pobjede. 3-1, kaže Velida za naše zmajeve. Pozdrav i za studio i režiju i svim navijačima. Pozdravljamo našu Velidu. U četvrtak Bosna piše historiju. Bravo, šu!

0: radio.
1: Vjerujte mi, ja čekam.
2: Jusufe, to nas.
1: Taj 12.
2: Idemo dalje da sviramo u navijačkom stilu, naravno. No. Velika podrška našim zmajevima od dežurne ekipe.
1: Aj, to mi je neki.
2: Idemo da sviramo, da se veselimo i naravno da navijamo. Okej. Okay.

nas ima mašala, boga mi nas ima. Zagrijavanje naših navijača pred večerašnji duel sa Švicarskom odavno je već počeo u Los Angelesu. Pravi se onako luda atmosfera, a mi idemo da šaljemo podršku.

0: galame. Slijede reklame.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Slušamo sada Brenu. Sa srećom, kaže, dragi naši zmajevi, do pobjede, sreća je uz Božju pomoć na vašoj strani. Pozdravi, kaže, idu za sve navijače BiH od naše drage Velide. Nadamo se, evo, da smo ubali tu pravu notu. Ako nismo, vi nas slobodno ispravite.

0: Naslušajmo jarane!
1: To je ta prava nota.
0: Raja!
1: Sada smo evo ubali. Sa srećom, dragi naši zmajevi, do pobjede. Sreća je uz Božiju pomoć na vašoj strani. Pozdrav idu za sve navijače BiH od naše drage Velide.
0: Mundijal je! Raja se skupila! Neko nema svojih, neko...

ovu muzičku ste birali vi. Okrećemo sada ploču. Idemo na Šabana Šaulića od ekipe iz Njemačke specijalno. Veliki pozdrav idu za vas od dežurne ekipe.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Putne zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečence.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

slušamo sada Mileta, Heavy, Hitri, Bijeli dani. Malo ćemo miksat, rekla sam, narodnu i ove navijačke. Ali još malo, polako.

Ajde ovako lagano da krenemo. Pozdrav ih ponovo nam stižu iz Srebrenika. Vidite već da mi glas drhti, dakle nervoza je u pitanju. Level Max. Pozdravi stižu iz Srebrenika za naše zmajeve. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

sada je onako pravo vrijeme, već vidim da je ludnica svud. Naši navijači se polako pripremaju. Ostalo je još malo do početka utakmice, tako da boga mi i dežurna ekipa će se veseliti zajedno sa vama. Odvrnite vaše radio stanice, pojačajte, jer u nastavku ide Amel, osjećaj ovaj.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

20:27. Jer ja sam fanatikos, da. Krenuli smo evo sa ovim navijačkim numerama. Malo ćemo svakako i da mislimo i narodne i ove. Tako da budite svakako uz Bet Radio i ono što je najbitnije večeras, budite uz naše zmajeve. Jedna jako bitna utakmica za njih, a boga mi i za nas. Ja kažem, evo već svi smo nervozni još od 17 sati kada sam se prvi put najavila. Ali dobro, idemo da sviramo dalje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Merlina, Bosnom Behar probeharao. Komšije Krpić i Zlatkić, pripreme za utakmicu u Orašju. Veliki pozdrav idu za naše komšije i za cijelo Orašje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za moju navijačicu u Mannheimu, Adnu. Veliki pozdrav idu i od dežurne ekipe za sve navijače.

ide nam sada nervozni poštar i Džeko, Džeko, majstore. Iako je Sergej Barbarez odabrao svojih 11 bebica, da tako kažemo, među njima je... Ovo je inače početna postava za duel. Izabrao je čak i Džeku da bude tu. Pa evo, u ime toga, nervozni poštar, Džeko, majstore. Nadam se evo da će nas iznenaditi večeras. Da će postignuti taj svoj čuveni go kao što on to zna najbolje.

I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.

idemo mi dalje. Za nekih 6 minuta počinje utakmica. Naši zmajevi su već izašli na teren. Tako da ostavit ću nas da navijamo. I onako, znate kako, euforija je tu. Srce kuca 100 na sat. Tako da, što bi si reklo, s Božijom pomoći. Idemo dalje da sviramo.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

prošlo je već nekih 15 minuta utakmice i dalje je 0-0. Nadamo se evo da će naši zmajevi, da kažem evo, da se malo probude i da to bude onako kako očekujemo večeras.

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: od krvi.
1: 23. minut je, pauza je za osvježenje. Naši zmajevi onako bore se, moram da kažem, a i Švajcarci su tu, imali su par pokušaja. Pa ćemo da vidimo, pratit ćemo naravno. Idemo dalje u Zamelo Ćurića, osjećaj ovaj.

0: idemo na svjetsko prvenstvo zajedno.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
2: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
3: 091 910 106,
2: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.
4: Idemo dalje uz Merlina. Za Almina i za društvo u BiH ambasadi u Stuttgartu. Pozdrav idu za Silvera.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Tamo je Vjena Darević, još jednom Ibričić, ima ovde vedade prostora na levoj strani, to se lako može očiti, odavde se komentatorsko mesto Visimović, u njegovo

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.

gotova je utakmica, nismo se proslavili, da tako kažem. Bio je penal 4-1 za Švicarsku. Šta da kažemo, evo. Nismo imali sreće.

0: Bezdebelo radija.
1: Mi se sada prebacujemo na narodnu muziku. U nastavku slušamo Šemsu, Mi se volimo.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja uz Šerifa Konjevića, a onda mi pričajte o njoj.

0: Bet Radio.
1: 23 sata i 15 minuta. Dežurna ekipa se sa vama druži do ponoći. U nastavku sviramo uz Ljubo Aličića.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo dalje. Još nekih 7 minuta se družimo, a sada idemo da sviramo po izboru Silvera.

I za kraj ovog našeg druženja slušamo Daru Bubamaru, Polje jagoda. Zahvalit ćemo se za večerašnje druženje. Slušamo se sutra od 7 sati u jutarnjem programu. Laku noć od dežurne ekipe.